0: Само спорт и најбоља музика данашнице.
1: Ей, баш све е окей, мислимо на исто, погледом хипнотишен.
0: Арена Радио.
2: Да ли се хвалиш или жалиш кад ми кажеш да сам луѓа од себе саме? Где го да одем, некој јави ми се шта ти е ту чудно, знаш ме, знам те. Да не би неко која ќути и не пита кај ја закрива.

спортски дух и највеќи хитове. Доноси ти Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.